to funayari tudusung tutenti nanga siksi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung. Kong nakring tutenti wang afersi feif. Awartu funamu mei in ayari tudusung tutenti nanga siksi. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma siksi a versi tintenti nanga negi. Adei watu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sawan lespeki you. Sumano wani gi you glory. Bikana you a wan santa. Anana, suma nosawani lespeki you. Suma nosawani gi you glory. Bikana you a wan santa. Kong na kring tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang. En satan anana fubi tego. En en wi mu opo. Anana. Dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang, en satan ananafu vitego, en wimu opo.

sa dat wie sop sa in alibi dat kun knap dat kun tufutu en as leri dati we gun ching na nga ubakap ching we begunu ala de yeye fuma masi papasi we beji ala de leba pasi fu busi fu kokro kriki tankri pasi junu e we takun tani fu dunep saunu